trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski video spoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rok Radiju. Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

se zgubiš ali zaideš s poti? Ko ne pomaga niti ChatGPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.